Pren konfians nan li lot pep yo ki pa fè tombe. Delivran chou se jè fò yo lansan ki ap koule. Ren do